Så du får din vei med oss her i livet og si jo i evighet. Velsign disse som er kommet og vær med meg så jeg ikke står i veien for deg. Amen. Vi leser innledningsvis de tre første versene i første kapittel i Johannes' åpenbaring. Og vi leser Jesu navn. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav han for at han skulle syne tjenerne sine det som snart skal hende. Han sendte engelen sin med bud og kunngjorde det i tegn for tjeneren sin Johannes, som har vitnet om Guds ord om Jesu Kristi vitnemål alt det han så. Sel er den som leser, og de som hører det profetiske ordet og tek vare på det som står skrevet der, for tida er nær. Dette skriftet bærer navnet etter sånn som vi pleier å bruke Johannes åpenbaring. Og det kommer av at det var apostelen Johannes som førte det i pennen. Etter sånn som jeg forstår, så er det blitt til i slutten av det første århundret etter Kristi fødsel. Sannsynligvis er det under keiser Domitian, som var keiser frem til år 96, da han tredde av. Domitian, han var den første som virkelig vektla og ville krevde guddommelig tilbedelse av keiserne. De andre også hadde hatt det inn i tanken sin, men ikke på samme vis. Og det førte jo med at det ble veldig vanskelig for jødene i romerske riket. Og enda vanskeligere kanskje for de kristne. For dette kunne de ikke være med på. Og i den tid ble altså den første omfattende kristen forfølgelse. Vi har jo hørt om Nero. Men det han drev med begrenset seg vel stort sett til Rom. Men særlig under Domitian så ble det i trengselstid og forfølgelsestid i større utstrekning så ble det over hele Romerriket. Delvis hadde det vel med at han forvekslet de kristne og jødene. Han var vel ikke så bevisst på forskjellen der. Men det kom til ramme de troende. Og for å komme deg til livs, så grep han da slik an at han førte bort sentrale personer i kristenheten, lederne deres. Og da tenkte han at det kunne han ta lederne ifra dem, så kom det at det lammet dem ganske. Og en av dem var jo selvsagt apostelen Johannes. Og det er vel det som ligger i når det står at han var på Patmos for Guds ord og Jesu vitnesbyrds skull. Det var øde på Patmos, rekna de med i den tida. Men det var altså en fangekoloni som romerne hadde. Sånn har de forstått det, og sånn er det vel sannsynlig å forstå det retteste. Og det betyr altså at keiseren hadde, eller hans undersåtter da, hadde bortført apostelen og sett han til sides i en fangekoloni. Der skulle han være, og ingenting skulle gjøre for keiseren. Så slik hadde han tenkt at det var vunnet. Nå er det slik at det er greit om det var menneske, men når de prøvde å komme sannheten til liv, så møtte de en levende Gud. Og hva enn Satan prøver på, så lytte han se da at han lytte tjene Guds sak, han også. Det gjorde han. Og det er altså dette som han tenkte for å ødelige, har gitt oss det som gjennom rette blir kalt for Bibelens ikona. Der oppe på Patmos, der åpenbart i Guds sak, gjennom Jesus og gjennom hans ord, og ga oss det som på forunderlig måte avslutta den hellige skrift. Det kunne vært mye sagt om, jeg skal ikke tutle vekk tid og mye mer. Men jeg synes Bibelens krone er et dekkende uttrykk. For tenk, hvis vi ikke hadde Johannes åpenbaring, så hadde vi i grunn på alle måter avslutta her på jord.
i kampens dagar. Men när Johannes uppenbaring tonar ut, då är vi inne i Guds fullkomna rike. De två sista kapitlen är tillbaka i Guds paradis. Där bjönte det i begynnelsen, så kommer den tunga historien med synd och fall och nöd. Men Gud ska ha det sista ordet. Det ska han. Och så ser man Bibeln och frälseshistorien in till det enda med den nya Jerusalem som stiger ner från himlen från Gud. Och Guds bolig är hos människorna. Och så är allt gott i evighet för Guds mål. Samman hos Gud. Så ändar det i paradis. Det blir det sista. Så står det rätt om ett utanför, tungt och allvarligt. Men jag syns det är så förunderligt, och jag blir glad i dessa sista kapitlet så jag började att läsa Bibeln. Och det har sagt så stärkt mig själv att det kan så hända och sker, Öyvind. Där må du vara med. Innanför. Inte utanför, där de grät. Men innanför, där de får vara hos Jesus och se hans åsyn i evighet. Så sån är Bibeln för underlig sammansätt. Nu ska jag inte gå mycket in i det nu. Men Johannes uppenbaring, alltså för det är aposteln Johannes som var redskapet. Och han har varit en trutjänare, har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnemål, allt det han såg. Och därför ska vi ta emot det sån ifrån Gud. Och den som lägger något till eller träcker något ifrån, han står allvarlig ord om. Men det är inte Guds ord sitt namn på bokrummet har för oss. För det kallas inte för Johannes uppenbaring i Bibeln. Men där heter det Jesu Kristi uppenbaring. Det sa nog Björna. Och skulle vi gitta namnet till Guds ord så måste det heta det. Jesu Kristi uppenbaring. Så Gud gav han. Jesus har ju i för vår frälsa tagit på sig att vara den mellanman mellan Gud och människa. Där var han i skapelsen. Där var han först och sist i frälsen. Och där är han den dag i dag. En mellanman. Och där var han när den uppenbaringen skulle ge sig. Han var mellanman mellan Gud och människa. Jesus Kristus. Så Jesus är den så uppenbara hemligheten. Jesus är den som ger den uppenbaringen. Det är Jesu Kristi uppenbaring. Och där kommer i, där ligger två ting. För det första är det han som levererar den, kommer med han. Jag kunde ha tänkt och nämnt, det kan bli lite sånt i inledning nu. Jag vet inte riktigt hur långt vi kommer ikväll. Det får vi se. Men det kan vara nyttigt att stoppa lite för dessa ting. Uppenbaring är ett viktigt ord i skriften. Och viktigt ord i den kristna tro. För här är det snack om ting som vi inte kunde veta något om. Visst inte Gud visste det. Något så skjult för oss. Något så med all vår klokskap, forskning och kausalt aldrig kunde finna ut. Men så Gud uppenbara i sitt ord. Det är någon som har brukt det. För att illustrera det där så sker när de avdukar statua. Då har du något så färdigt. Men du ser det inte för det har hängt en stor säck över det. Så det ser något så grått och trist ut. Om det är alldeles så fint ett kunstverk. Men så kommer det när det blir uppenbara. Då ser du det som du ellers för inte kunde ana hur det var. Mästerverket. Och det gäller ju frälsen, men det gäller allt Guds ord. Ska Guds ord bli oss till mat, gagn, frälse, liv, så må det uppenbarast. Och det gäller Johannes uppenbaring också. Det är i sig själv en uppenbaring, och det må uppenbaras för den enkelt av oss ska det bli mat. Eller så kan det vara omkring så. Jag hörde någon sagt om en viss förkynnelse som var rätt hos han. Det var så du läste den bästa kokebok, men du blev inte mätt. Jag kan det tänka lite grann på.
For da hadde han vært med mange forkynnelse. Det er så rett, det er så sant. Og da skal vi prøve om det er, for det er viktig. Men det blir ikke til mat. Jeg er avhengig av et under. Skal Guds ord bli meg til mat? Det må åpenbæres. Så det er en dobbel åpenbaring. Først i det som er gitt her. Men dette som er gitt her må åpenbæres for mitt hjerte. Og da må vi be om disse kveldene at det ikke blir bare prat. Ord, om det er alldeles så sant og rett. Men at det må bli åpenbart for meg og deg. Men jeg sa det var to ting som lå i det uttrykket Jesu Kristi åpenbaring. Jesus er den som gir det, men Jesus er også djupest sett innholdet. Det er åpenbaringen av Jesus Kristus i denne skriften. Han er det djupeste og egentlige innholdet i Johannes åpenbaring. Og det henger sammen med at han er den første, og han er den siste. Han er opphavet, og han er enden. Og slik åpenbarer han seg i Johannes åpenbaring. Han som begynte skal stå som den siste på støvet. Vær du trygg. Og her i dette skrift så dreier Gud dekket av, så vi får se Guds hånd. Det er ellers også i skriften, det er ikke noe spesielt for Johannes åpenbaring, sånn sett. Men det er viktig å si. Og det er så lett å tenke at Johannes åpenbaring er noe spesielt om framtid, og interessant kan det være for de som er nysgjerrige, og vi har jo alltid lyst til å vite hva som skal skje, ikke sant? Nysgjerrige. Men du forstår ikke Johannes åpenbaring rett hvis det bare blir noe interessant om framtiden. For det første og sist åpenbaringen av Jesus Guds hånd. Så blir Jesus åpenbart for deg mens du hører, så forstår du det rett. Bibelens Jesus. Jeg hadde lyst til å bruke såpass mye tid med det. Så står det her om nytten av dette skriftet, for det er jo klart at er det noe skrift som er misbrukt og misforstått, og en kan nesten bli skeptisk til åpenbaringen. Fordi at folk bruker det alt mulig. Så en kan lure på om det er gagn i det. Og mange vil også synes at det er vanskelig å lese Johannes åpenbaring, for det er så mye jeg ikke forstår. Står her nytten. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det, for tiden er nær. Nytten er ikke først og fremst å gjøre oss voldsomt kloke. Nå skal vi få en innsikt ifra Gud gjennom det vi hører. Men det er ikke sånn at vi kan heve oss opp og synes, nå begynner jeg å forstå alle ting. Men det Johannes åpenbaring er gitt for er at meg og du skal være salig. Og bli salig. Nå frelst hjem til Gud. Og få leve med han i denne verden. Det er nytten av Johannes åpenbaring. Og den som leser og hører og tar vare på dette ord. Han vil Guds ord ta vare på. Gjennom alle ting. Til du står hjemme frelst og salig hos Gud. Det er nytten. Og det er så om å gjøre. Når vi samler her, så vi samler om noe mektigt. Det er et ord som er så sterkt at det kan ta vare på meg, frelse meg, og bevare meg for himmel og frelse, helt hjem til Gud. Det står ikke i min makt å helle meg fast hos Jesus. Det står ikke i min makt å ta vare på meg i det som skal komme. Det skal bli tunge tider, det er det allerede. Men det er et ord fra Gud som er mektigt. Det står ikke i min makt en gang å bli en kristen. Jeg tror det noen av dere har erfaring for. Men ordet fra Gud er mektigt. Og hvor godt det er for oss fattige mennesker å få ta imot Guds levende ord. Salig er den som hører og tar vare på. Og det skal sies om Guds menighet på jord. At tar den vare på Guds ord. Jeg vet, Bygstad uttrykte på den måten mange ganger. Så tek Guds ord vare på menigheten.
menigheten ikke varer på Guds ord, så forfeller menigheten, og så forfeller den enkelte. Det skal stå og falle på det, hvordan vi steller oss til det åpenbarte Guds ord i Bibelen. Tar vi vare på det, så tar det vare på oss. Se bare rundt oss nå. Sånn er det, og sånn kommer det til å bli. Så trenger ikke du meg så mot om du er ganske hjelpeløs og svak. Om det er få. Tek det vare på Guds ord, så skal Guds ord ta vare på oss. Salig er den som leser og hører og tek vare på. På tyvene. Ja, det er i grunn mye i seg selv. Har man forstått om noe, det kunne vært godt nok, sånn sett. Men jeg tror likevel at vi skal prøve å lese litt ifra det første brevet i kapittel 2. Nå vet jeg ikke hvor lenge det rekner med jeg skal helle på sånn om kveldene, men det kan jo gjerne bli litt forskjellig. Men vi får nå se da. Jeg har jo tenkt at det er bots- og bededag på søndag, og var vel en av dem som kom til meg først, at vi skulle stoppe for dette avsnittet utgjørende. Jeg vet Hallesby, Ole Hallesby, hadde en ting han sa. Hvis jeg skulle få bedt Jesus om en eneste ting, så ville jeg bedt sånn. Jesus, hvor står det til med meg? Og det har sett seg fast hos meg. Han var ikke større karen enn han hadde behov for å spørre Jesus. Hvor står det til med meg? Og når vi nå leser disse brevene ut igjennom etter hvert, så ønsker jeg om vi kunne eie litt av den ånd. Ikke hvor står det til med tid først og fremst. Det er viktig nok å kjenne sin tid. Men Jesus, hvor står det til med meg? Kan du tale til meg, Jesus? For jeg ser. Ser hvor jeg er henne. Hvor det står til med meg. Og da tror jeg, da leser vi disse første 6-7 vers i kapittel 2. Skriv til engelen for kirkelyden i Efesus. Dette sier han som held de 7 stjernene i sin høyre hand. Han som går midt mellom de 7 lysestakene av gull. Jeg vet om gjerningene dine. Og arbeidet ditt. Og at du har holdt ut. Og at du ikke kan tåle de vonde. Du har prøvd de som sier, kaller seg selv apostler, og ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmod. Og du har hatt mye å bære for mitt navns skull. Og du har ikke gått trøtt. Men jeg har imot deg at du har gitt opp din første kjærleik. Kom de for i hug hva du har fallet ifrå. Vend om og gjør de første gjerningene. Ellers kommer brått over deg og flytter ljusestaken din bort fra staden hans, dersom du ikke vender om. Men dette har du. Du hater gjerningene åt nikolaitene, som jeg også hater. Den som har øyre, han hører hva ånden sier til kirkelydene. Den som seirer, han vil jeg gi å ete av livsens tre, som er i Guds paradis. Amen. Ja, som jeg sa, så vet jeg ikke om jeg skal gå gjennom hele dette brevet nå, men at vi gjerne kommer tilbake til det i morgen. Men vi skal stoppe litt for noen ting. Og ikke minst skal vi prøve å stoppe litt for det første som står her. I vers 1. For her kommer det som gjerne er kalt for visitasboken. Jeg vet ikke om det er lest sånn gammel litteratur ifra de gamle bispevisitas, og det driver de noe med ennå. Noen. Og da hadde bispen fare rundt og sitte rundt i menighetene hvordan det stod til. Og da kunne han skrive for eksempel som så, at ja, i den og den plassen så var det bra med kristenkunnskapen. Konfirmantene hadde vært hørt, og kanskje flere. Og så sa han, det stod bra til med kunnskapen. Moralen kunne kanskje vært noe bedre i området. Og edrueligheten stod ikke så godt.
til, for eksempel. Og så er noen ting til. Og så hadde bispen vært på visitas og sittet, han kunne se. Det var jo stort sett sånn som han kunne se utenpå, da, og da kan stunden si ganske mye om hvordan det ser ut inni. Men likevel så er det nok så begrenset hva et menneske ser. Men her kommer det brev ifra Jesus. Og det er det som står så sterkt om her. Dette sier han. Hvem er det som taler? Det er han som heller stjernene, står det, i sin høyre hånd, og går midt mellom gull-lysestakene. Og da skal vi bare gå tilbake med en gang til det forrige kapitlet, for det er så om å gjøre å stoppe med før vi kommer inn i selve innholdet, hva som var galt og rett i menighetene. For skal en dømme rett om tilstanden i menighetene, så må en først se hvem en har med å gjøre. Og derfor begynner det ikke med sendebrevet, men det begynner med at han får se Jesus herliggjort. Ifra vers 9 og utgjennom, eller 10 kan vi lese. Jeg var borttrykt i ånden på Herrens dag, og bak meg hørte jeg sterkt røyst, liksom av en basun, som sa, skriv i en bok det du ser, og send det til de 7 kirkelydene, til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea. Jeg vende meg om for å se røysta som taler til meg, og da jeg vende meg fikk jeg øye på 7 ljosestaker av gull. Og midt mellom ljosestakene var det en som liknet en menneskesånd. Han var kledd i en fotsid kjortel, ombunden med et gullbelte underbringa. Hovedu og hårans var kvitt som kvit ull som snø, og augo hans som en lågande eld. Føtene hans var lik skinande koppar som var glødd i en ovn, og røystans var som bruse fra mange vatten. I høyre handa si helt han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegga kvast sverd. Og anlett hans var liksom sola når hun skin i sin kraft. Da jeg fikk se han falle som død ned framfor føttene hans. Men han la høyre handa si på meg og sa, vær ikke redd. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evig. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Skriv det du så, det som nå er, og det som heretter skal komme. Og løgndommen om de 7 stjernene som du så i høyre handa mi, og de 7 ljosestakene av gull. De 7 stjernene er engler for de 7 kirkelydene, og de 7 ljosestakene er 7 kirkelyder. Ja, jeg tror jeg begynner der. Her er altså brev til ifra Jesus til de 7 kirkelydene. Og de er fremstilt som 7 lysestaker av gull. 7-tallet, det er jo lett å hefte seg vekk når man begynner med dette, og ikke ta for store avsnitt. Men tall i Johannes åpenbaring, det har som regel en spesiell betydning. Sånne 3-tallet gudstall, 4-tallet har med verden, de 4 vindene står det om, de 4 himmelretningene. Så når det er 4-tallet, så er det som regel skaparverket det er tenkt på. Så kommer tallet når du har 3 og 4 sammen, så får du 7-tallet. Og det er jo nettopp det som har skjedd med menigheten. Gud og skaparverket har funnet sammen igjen. Har du 7-tallet? Han grubler mye på dette da. Men det henger sammen med det. Derfor er det snakk om 7 menigheter. Og det har
Men samtidig så det er 7 konkrete menigheter i Lille Asia, hvis det er rundreiser der, så kommer til disse 7. Så er det et ord til menigheten, Guds menighet, til alle tider. Da forstår dere om den hellige ånd uttalt så den så 7 Guds øye og 7 ånde, den fyller menigheten til alle tider er ånden ned. Så det tegner seg gull lysestake, og det er forbildet med i Gamle Testamentet alt her. Jeg kunne sagt at 2/3 av Johannes åpenbaring er indirekte henvisning til Gamle Testamentet. 2/3 av verset. Det hadde telt dette veldig. Så bildebruken i Johannes åpenbaring er stort sett fra Gamle Testamentet. Og det gjelder jo disse 7 lysestakene av gull. Det er forbildet med minoren som stod i helligdommen. I det helliga så stod den 7 arma lysestaken. Og den hadde noe å si om hva Gud var for sitt folk. På andre siden så lå brødene, skuebrødene. Og på begge de så ville dette si at Gud var lys og liv for sitt folk. Lys, brød, liv. Så er menigheten altså avbildet som 7 lysestaker. Det er mye å si om det. Men jeg skal ikke dra det for langt nå. Da. Men det er en ting som gjerne vil si. Vi vet at det uten denne verden er i Satans makt. En falt. Og dreges mot fortapelsen av Satan. Enten de vil eller ikke. Enten de tror det eller ikke. Så har Satan fått grep om denne slekt. Menneskeheten etter syndefallet. I Satans makt. Et uhyggelig og dramatisk syn. Det er så tungt å tenke på. Ferdig ut for og inn i evigheten. Fortapt under synd og Satans makt. Men det er ikke håpløst. For det kom et lys til verden. Jesus er verdens lys. Det eneste håpet for denne verden, der ligger Jesus. Om ikke folk får tak i Jesus, så går de fortapt. Alle sammen. Men ingen trenger lenger gå fortapt, fordi det er kommet lys til verden. Jesus sier så sterke ting om det. Jeg er verdens lys. Tenk på den sånne navnet Jesus blekner aldri. Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn. Over hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Det er et lys. Det går an å finne vei og liv og frelse. For verden er ikke overlatt til mørket, men det er tent lys. Lyset er kommet. Så har Gud sett en innretning som skal bære dette lyset i verden. Ikke sant? En lysestake. Skjønner det? Hva Guds menighet er tenkt å være. Den innretning på jord som bærer dette lyset. For folk leser ikke skriften og har ikke den hellige ånd. Så har Gud skrevet Jesu navnet så seg inn i den enkelte sitt liv. Så er det kommet til tro ved den hellige ånd. Og så har han sett den i denne verden i en menighet. For at menigheten skal bære lyset. Og da kan jeg tenke på menigheten som de gjenfødte som kommer sammen, men også den enkelte troende der han er plassert. Gud har sett sine små rundt om i denne verden for å være lysbærere, bære dette navnet og dette ordet og dette livet som er Jesus. Ikke sant? Og det er han ikke i kraft av seg selv. Men selve livet i dette er jo den hellige ånd, ikke sant? Ved den hellige ånd er du lys. Du skal komme til tro. Det er han som, de ordene jeg har talt er ånd og liv, sier han. Er ånd og er liv. Kan tenke på det. Men det er altså den hellige ånd. Og da er vi tilbake til bildet, og det er det som er så om å gjøre å få tak i nå. Denne lampen i helligdommen,
den måtte stelles. Det var noe av presten sitt arbeid da, i helligdommen. Han måtte stelle lampen. Det var oljeledninger, og det var olje han brant av, og det måtte fylles på olje. Vart lampen stod han uten stell, så slokna han. Var det ikke noe lys med? Og det er det som det gjelder her. Han har sine flokker rundt om. Men disse flokkene trenger stell, eller så slokna de. Det lyser ikke mer. De blir tilbake i mørket og blir verdenlik hvis de ikke får stell. Og derfor er det så om å gjøre at han får fare rundt med oljekanna, ikke sant? Og fylle på, kan vi bruke det bildet, fylle på lampene så de ikke slutter lyse, men blir lysende like til han kommer igjen. Det er alvor når lysestaken ikke lyser mer, så han må flyttes hele. Ikke noe mer lys. Reiser jo rundt i Norge, og jeg må si det er tungt når ferien er bygd. Jeg vet ikke om det er en levende kristent menneske, og jeg tror ikke denne bygden er godt. Nå er det heldigvis å håpe at Gud har noen som jeg ikke vet om. Gud gir det, men mange ganger så tror jeg ikke det er det. Helt mørkt, ikke et vitnesbyrd igjen. Ikke et sann kristen. Ingen som kjenner Jesus. Ingen som har Guds ord og Guds ånd. Hvor mørkt det er blitt da i en bygd. Og det der det stod trussel om her, at lysestaken skulle bli flyttet, så det var ikke noen lysbærer lenger i Efesus. Det visste ikke det lenger. Ja. Men så får han altså se midt imellom lysestakene, der stod de. Og når vi får se litt rundt i disse menighetene, så var det mye skrøpeligt. Noen var helt frafallende. Noen hadde mesteparten frafallende. Og det er bare to, så de grunn ikke får direkte noen ting å sette fingeren på. Resten var mer eller mindre avvekne. 5 av 7. Er det sånn? 5 av 7 kristenflokker er mer eller mindre avvekne. 5 av 7 bekjennende kristne, mer eller mindre avvekne. Det er så alvor å tenke på. Jeg må gjerne spørre om Hallesby. Jesus, hvor står det til med meg? Er lyset da? Er det liv? Er det Guds liv? Ja. Men då får han se en som går mitt i mullo lysestakene. Och det är det stora vi ska stoppa för ikväll. Själv med allt detta som var så på skeiv och gale, så är det en som ännu har sin gärning där. Och det är Jesus. Mitt mellan lysestakene fick jag se. Og hadde med et åndelig øye, sånn som profeten fikk gutten lukke opp øynene så han får se, så hadde vi sett ennå i dag, er det en som går rundt med oljekarna. Han har ikke glemt sin menighet. Han har ikke det. Så lenge, og det midlet som han færer rundt med når han gir ånden, det er jo sitt ord. Det er Guds ord. Så han brukar när han ställer lamporna sina. Så länge Guds ord lyder, så har han sin gång med oljekanna. Det är svåra grejer när Gud tar ordet väck ifrån folket. Så det blir bara lögn igen och halvkvätt och osant. Om inte Guds ord blir längre förkynt, då är inte den helige ånd virksam på samma måten. Så det är vid ordet där kommer han runt. Ja, jag måste säga lite mer om det här synet för jag säger mer om akkurat det med hur han fyller på olja. Han får se en som stod som en människosån. Ombunden med ett guldbälte, så står det inte sånt som det plädde vara om länderna. För det var den vanliga platsen. Ni bad om länderna. När de skulle binda om sig.
Men når det står om livet, så peker det på noe spesielt. For det var en som brukte beltet om livet og ikke om lendene. Og det var øverstepresten. Og ikke alltid brukte han beltet, men når han var i virksomhet. Så her med noen få ord så antyder han hva det snakker om. Jesus har en prestelig tjeneste i helligdommen. Og han har ikke lagt beltet vekk, men han er i tjeneste. For Guds åsyn og i sin menighet. Begge deler. Og der synes jeg et godt syn å se. Om det var så mye galt i menighetene, så var det en som enda var trofast. Jesus Guds sønn. Han stod enda i virksomhet. Tredde fram for disse dag og natt i himmelen. For Gud. Og ikke bare da, men han vandrer rundt mellom disse menighetene. I virksomhet. For deres frelse og salighet. Han kviler ikke. Han blunder ikke. Han søver ikke Israels vakter. Må vi få fatt i det, folk. Vi kan møsse mot det når vi ser rundt oss. Og det er farlig da. Hvis det ikke har blitt sett mer. Men vi må se noe annet. Det er en ennå som ikke har tatt kveld. Det er en som ennå i virksomhet. Så ber oss på sitt hjerte. Der hadde han denne duken der det stod rissa inn. Kunne ikke skiljes ifra resten av kledningen. Der ber han sine små. Natt og dag. Kan ikke glemme de. Og så er han i virksomhet for deg. Så kan han syne seg for Guds åsyn. Det er godt for meg å tenke på. Når jeg er kald så har jeg en varm der oppe. Når jeg er syndig så har jeg en regn der oppe. Når jeg feller, når det står så smått til med meg at jeg kan gråte over meg selv, så har jeg en trofast venn i himmelen som stiger fram for meg og i virksomhet for meg. Og han er min talsmann hos Faderen. Var det ikke sånn så var far kristen fortapt. Ja, men skal han få bevare oss for himmelen, så må han ikke bare gjøre en gjerning i himmelen, men han må gjøre en gjerning i våre hjerte. Eller så kommer vi bort fra Gud og tro, og blir stående utenfor tross Golgata og Jesu øverste preste gjerning. Og det er den der står om her. Jesus så i virksomhet i menigheten. Han lovte jo at han skulle komme. Jeg skal ikke forlate dere som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Men han kommer ikke synlig så du kan peke på han. Men han kommer sant og visst til sin menighet. Så lenge jorden står. Og han kommer ved sitt ord. Når ordet kommer, så er det Jesus som kommer. Når det forkynner sant og rett ifra skriften, så er det ikke bare ord, men det er Jesus som kommer. Så når jeg sitter her og hører Guds ord, så er det ikke bare noe det hører om noe som skjedde en gang. Men i dette ord, så vandrer Jesus ennå sin gang. I menigheten. Jesus kommer til ditt hjerte. Kjem nå. Og det gjør han fordi at han vil at det, han vil deg vel. Han vil ha deg hjemme, han vil ikke møsse deg. Kjem han med oljekadno. Så vil han vekke de sovende. Og så vil han trøste de bedrøva. Så vil han være der og fylle olje på lampen. Den kunne godt tenke på de brormøyene da. Ja, så de var rede når roper lyet. Det er ikke sikkert det er så lenge til. Brudgommen kjem, gå ut og ta imot han. Da våkner alle de. Halvparten var ikke redde. Men det var noen som han hadde forstelt med de hadde olja. Og det er dette det snakker om det ikke akkurat samme bilde som er i bruk. Så er det det samme. Jesus må forstelle med sin menighet. Og så kommer det store spørsmålet. Den som har øyre, han hører. Det er noen han får i tale. Det er noen han ikke får i tale. Og på det skille vannet seg.
mine får høre mi røst. Når Jesus kommer med sitt ord, så er det noen som blir rettledet, noen som blir tukta, noen som blir ledet inn til Jesus og får se han igjen, og noen ikke, og dermed deler det seg. Sånn var det da, sånn er det nå, og sånn vil det bli. Men han kommer. Den som har øyren, hører hva ånden taler. Ånden taler, og da ånden taler, det er Jesu ord, Jesu røst. Og da kommer Jesus og vil gi deg, skal vi si, olje på lampen da. Og det er der vi skal være sammen om disse dagene. Det er ikke noe teori, og det er heller ikke noe foredrag, om det kunne være interessant nok. Men det er Jesus selv som vil stelle med oss med sitt ord, for at vi ikke skal bli blant de som står til skamme på den siste dag, men som vi blir våkende og ventende like til det siste. Og det kan være så smått at dere ville si det igjen, men når Jesus kommer med sitt ord, så kan han alt. Så skal det bare tenke sånn, nå vil jeg utsette meg for Jesus stell. Nå vil Jesus gå i denne menigheten mellom oss, og gi han for stoppe for oss, den enkelte, disse dagene. Mitt mellom lysestakene fikk jeg se en menneskes ånd. Og nå skal jeg ønske vi hadde det åndelige synet, at vi så i ordet, der vi ikke ser med øynene. Da skal vi se, han er her ennå. Hans velsignede skikkelse, med naglemerkene og soningsmerkene. Og så vil han inn til oss, så vil han ta seg av oss. Han vil ikke møste oss. Og derfor sier han til denne åpenbaring, det kommer en gang han ikke kan si sånn, men nå sier han, frykt ikke. Det er ikke til frykt og forferdelse djupa sett han kommer, men det er til redning og salighet. Nå er ikke det fryktens tid, for nå kommer han i sin nåde for å stelle med oss. Men det kommer en dag når det heter, gjøm dere i haug og hammer, for nå er det tid å frykte, for nå er det ikke nåde mer. Men det er ikke nå, når han kommer i sitt ord med dette budskap, da kommer han, for han vil oss vel. Ja, jeg tror det skal slutte med det, etter innledningen til disse brevene. Så får vi se om vi ikke skal gå videre med Efesus mer detaljert inn i teksten da, i morgen, hvis Gud vil gi oss det. Men jeg synes det er så stort, bedre å stoppe for dette, at det er ikke, han har ikke glemt oss, men ennå så kommer han i sitt ord til sin menighet, og så vandrer han rundt. Han vandrer rundt. Jeg har brukt et bilde, det tror jeg har brukt på leiren også, så om de husker disse karene. Og det er fra gamle tsartio i Russland. Nå er det blitt Russland igjen, det var Sovjetunionen lenge. Men før da var det Russland, og da var det styrt av tsar. Noen var gode, noen var dårlige, visst nok. Og det heter en historie etter en av de bedre tsarene, at han hadde i grunn litt interesse av hvordan folk hadde det. Det var ikke bare pump og prakt og luksus, men han ville ut og se hvordan folk hans hadde det.

Dag 276. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 19-20, Første Krønikebok, kapittel 29, Første Timoteus, kapittel 1, Salme 109, vers 28-31. Ordspråkene, kapittel 24, vers 19-20. La ikke din vrede bli opptent over de onde. Bli ikke misunnelig på de ugudelige. For de onde har ingen fremtid. De ugudeliges lampe slokner.

I Olavs musikktime denne gangen vil jeg starte med Jørn Strand, og deretter Reidar Gamst og Steinar Slåtten. Men jeg tar med et par vers fra Johannes åpenbaring, kapittel 3. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Og så vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg.

Odd Bergum var det. David og Josef Østby skal vi høre nå, men først et vers fra Kolossenserne 2, vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

Ja, det var Arthur Erikssons kjente stemme, det enda jeg vet. Og det er sånn med alle Guds barn. En ting vet jeg, han døde for meg, han oppstod for meg. Den grunn jeg, hvorpå jeg bygger, er Jesu Kristi død. Godt er det. Men nå skal vi bli med en tur til Kina, og det er Asbjørn Aavik som har skrevet dette. Igjen skal vi få høre om denne banditten, han var jo det, Bin Gang fra Kina.

Dag 276. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 19-20, Første Krønikebok, kapittel 29, Første Timoteus, kapittel 1, Salme 109, vers 28-31. Ordspråkene, kapittel 24, vers 19-20. La ikke din vrede bli opptent over de onde. Bli ikke misunnelig på de ugudelige. For de onde har ingen fremtid. De ugudeliges lampe slokner.

Jolovs musikktime denne gangen vil jeg starte med Jørn Strand, og deretter Reidar Gamst og Steinar Slåtten. Men jeg tar med et par vers fra Johannes åpenbaring, kapittel 3. «Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Og så vers 20. «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg.»

Odd Bergum var det. David og Josef Østby skal vi høre nå, men først et vers fra Kolossenserne 2, vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

dere på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oste, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.